0: 体どういうことだ。
1: 報告、昨夜我々は八郎軍の大部隊に攻撃を受けました。
0: 大部隊、一体何人いたんだ。
1: 少なくとも1団体の正規軍以上です。彼らはいくつかの大砲を持っていました。
0: そんなわけないだろう。貴様だって八野の装備がどんな粗末なもんだか知ってるだろう。一個師団にだって一門の大砲を持ってるかどうかだ。中枢門の大砲なんかあるわけないだろう。バカも休み休み言え。
2: そうだろう。

0: よし、本体をジャオベイコー、そしてシンアンちゃんに分隊する。パールどもの勢いを止めてやる。わかったか。
1: はい。
2: 得了灰指甲，一个传人力呀、啊！
3: 得了灰指甲，马上用亮甲。
4: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。
5: 爸，爸，不能上，不能上。
6: 爸，有我在，您放心。
4: 孝道责任，代代相传。
2: 得了灰指甲，一个传人力呀、啊！
3: 得了灰指甲，马上用亮甲。
4: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。

0: 作戦はこうだ。敵をおびき寄せるために一時的に水上の警戒線を解く。巫女正体をこことここの位置に待機させる。敵が上陸してきたら自分の部隊が正面から抵抗せずにこの位置まで敵をおびき寄せる。佐々木、君の部隊は敵の後方を断ち包囲網を完成させることだ。一人も敵を逃がしたならない。分かったか。
1: はい。
0: 戦闘が始まったら潜ましておった巫女正体をすぐに水上で捜索展開させるんだ。敵の予備部隊と援軍を叩き潰す。有問題
2: 吗？没问题，没问题。渡辺隊長、すでに2日目です。何も起こらないのは我々が神経質ではないでしょうか。
0: そう焦るな。賢い狩人は待つことも必要だ。そんなに急いだら絶好の機会を失うことになるだけだ。
2: 彼らはいつ来るのでしょうか。
0: 彼らは野獣を好む。我々が土地勘に精通してないことをいいことに、勝たなくても逃げ足だけは早い。

0: 反正我也逃不出去了，我就想拉几个小鬼当垫背的，我一定会给你们松绑。
1: すでに部屋の中に包囲されております。生け捕りに行きます。よし、進撃開始。
2: はい。

0: ってんだ。どうして中に突入しないんだ。
1: バカ、何を怖がってる。早く行け、行け、行くんだバカ野郎。早く行け、怖がるな、行け。

0: 兄弟，啊，这殿上是谁在打仗啊？
1: 佐佐木被八路军偷袭，派咱们增援，赶紧走吧。
0: 哎，到底发生什么事了？
2: 刚才有一队小鬼子要抄你的后路，幸亏许司令和指导员及时赶到，主动出击，要不然你们就真的被包饺了。
0: 四姐儿，你不是说只有两个班的兵力吗？看这架势，足足有两个中队。
3: 我也不知道怎么回事啊，我侦查的时候不是这样的。
0: 真他妈倒霉！
4: 线路は見つかったのか。我々の船は昨日から今までずっとバイアンディの中を探してますが見つかりません。
5: 佐々木君、退路を立てと言っといたはずだ。なぜ逃げられたりしたんだ。
4: 敵は背後から突撃攻撃して非常に激しい攻撃で我々は防ぐことができません。道を切り破壊でそこを逃げられた模様です。
5: 今回の我々の取った作戦の一体どこに手抜かりがあったと思う。
4: 敵の後続部隊は突然倍増しました。さらに武器も正規軍のようです。
5: まさか敵に我々の仕掛けた罠が漏れてたっていうことじゃないだろうな。
6: ルベタイル、八路不是留下五具尸体吗？我们可以顺藤摸瓜呀。
5: ジャーさん、リバオジャン。这里面有没有你们认识？

0: どうぞ。
1: 誰からの手紙だ。
0: すみません、送ってきた人を見ていません。この封筒が私の車に。
1: 現任類もなかなか慎重だな。
0: どんな手紙ですか。
2: そうです、何の手紙です。
0: 不思議ですよ。
1: 見てみろ。シェンロンからの手紙だ。我が方の捕虜3人とハチロの遺体個体を交換したいと言ってきてる。
2: バカ、やつらもいい気になりやがって。答えなくていい、
1: ワンシェジュン2人はそんな価値はない。憲兵隊の三島君は救い出さんといかん。
2: では偽の回答を送って、その後ね。
1: シェンロンはそんなにバカじゃない。そう簡単には引っかからん。それに三島君を危ない目に遭わせるわけにはいかん。
0: そうです、もしその他の兵士が知れば心を育つでしょう。
2: 正山君、天皇陛下、大東亜聖戦のために三島君は玉砕する決意に違いありません。
0: 大将、我々は五体の遺体と三人の捕虜を交換しても損はありません。
2: 大日本帝国の軍人が馬狼軍に引き取りされると、彼が生きてても死体と変わるものか。
0: 大将、悩む必要はありません。
2: 一刻も争えません。準備できなければ間に合いません。渡辺大将。
3: もうやめろ。
1: 決意は固まった。中隊以上の召喚をすぐに集めて会議を開く。早速作戦を練る。

0: Fu Chuan, they are my responsibility.
1: I'm sorry. It's out of our exception. I must ask for approval.
0: Okay, I will wait.
1: Okay.渡辺隊長に伝えろ。八郎軍が赤十字に交換を委託したと。
2: 報告。彼は赤十字を仲介にして先に死体を返し、その後に捕虜を渡すと通告してます。渡辺隊長、どうぞご指示お願いします。
3: シェンロンのやつめ、なかなかやるな。
4: 変電しろ。同意する。赤十字の船から目を離すな。
2: はい。

0: 報告、三浦隊長と佐藤隊長から連絡がありました。地方支援と河尾屋の支援が八六の大部隊に攻撃されています。戻って増兵を要求しています。
1: いろいろ騒ぎやがって、うざい奴らだ。気にするなと伝えろ。
0: はい。
2: 報告、西安村朝北口、大江村、小芒村、麻家寨から電報を受けています。すべて八六軍の主力部隊から大規模な奇襲にあっています。
1: どうせ小部隊のやってることだ。そう慌てるな。守りをしっかり固め、単独行動には出るなと伝えろ。

0: 同志们，我们要抓紧时间把我们的战利品全部拿走，绝不能给鬼子留下，快点。
1: ダメです、ダメです。渡辺隊長、シャウガン港が陥落しました。
2: 陥落？何かの間違いだろう。
1: 間違いありません。東進兵が最後の玉砕の電報を伝えました。
2: 玉砕？
3: 命令を伝えろ。全部隊、即時に行動を中止。現状に復帰せよ。佐々木にすぐに伝えるんだ。新安ちゃんにすぐに戻れと。
2: 分かったか？
1: はい。

0: 今回我々の取った行動は迂闊だった。
1: バカ野郎、シナ人のやつめ、面と向かい合って戦わず汚い手を使う畜生だ。
0: 兵法に誤りあれば兵は動かず、今回は我々の負けだ。我々の戦略の意図が相手に見破られた上、相手の動きを予想することができなかった。
1: ああ、まさか我々の内部で漏れていると。
0: それはない。この作戦を知ってる人間はわずかだ。この短期間にこれだけの大規模な行動に出られるとは信じがたい。
1: やつだが予測してこの策略を決めれるとは、本当に恐ろしい。
0: シンロン、本当に耐え知れないやつだ。
2: ビリー、I would express the sincere thanks for this on behalf of Chinese people.
3: My child, God will always be with you.
2: I hope so.
3: Goodbye.
2: Goodbye.
4: 我们回家吧。

0: 諸君、我々の8つの拠点が同時にシェンロンから攻撃を受けたことはもう言うな。
1: 隊長、八道軍が我々を攪乱させる目くらましい違いありません。
2: 八路四军在下层士兵中很起作用，这些人没有文化，相信鬼神之说。
3: そうだ。我々の唯一の方法はシェンロンを捕まえて縄文にさらすことだ。
0: シェンロンは怖くない。

0: 怖いのは我々一人一人の心の中にある恐怖心だ。シェンロン一人は大したことないが、シェンロンが敵の象徴になるのが怖い。シェンロン一人を倒したところで、また次のシェンロンが生まれる。
1: ではどうしますか、
2: マッサさん。参考作戦を行うんです。
0: 掃討作戦が効果あるならば、伊藤少佐が存命のうちに八郎を殲滅できたはずだ。その上、我が軍は中国軍と南方で戦線を展開している。我が軍の戦力の中堅は南方戦線に置かれている。河北地区の戦力は手薄状態だ。こんな状況でどうやって大規模な掃討作戦が起こせるっていうんだ。
1: 隊長、おっしゃることは的を得てらっしゃいます。兵力が不足している中、河北の八郎軍と大規模な戦闘が発生し、参加する百師団の兵では損失は巨大です。隊長、
2: シェンロンに対して手の施しようがないとでも。
0: そんなことはない。シェンロンは賢い。だから学べばいいんだ。
2: え？学ぶ？
0: そうだ、君はいつもシェンロンのことをずる賢いと言っとっただろう。我々もシェンロンと同様ずる賢くなればいいんだ。いや、シェンロンよりもさらにずる賢くなればいいんだ。我们应该比シェンロン更狡猾。
3: 高明，以其人之道还治其人之身，杜明太君真是深得兵法之精髓啊。
0: 我々が正攻法で相手と戦おうとしても、それは八郎にとっては得策ではない。奴らは我々の裏をかき、時期を読み、奇襲を仕掛けてくる。我々がどんな強大な戦力を持っていても、それを十分に発揮することはできない。
1: 渡辺さん、鋭いですね。心理を突かれてます。
0: 正山君、二人で敵の裏をかく作戦を立てよう。我々の戦術と戦略をもう一度練り直すんだ。負け知らずの作戦を立てる。
1: はい。
0: 諸君、戻った後に早速拠点の守りにつけ。もし予想外のことが起きなければ、シェンロンは数日以内にまた攻撃を仕掛けてくる。

お嬢様、告別式は終わりました。午後には閣下と宮本少佐の遺体が共に東京に帰ります。久将軍からお嬢様も一緒に帰ってほしいと言われております。

0: 再用大火猛火来炒制，把它多余的油脂全部给它糖化掉，把肉就全部炒烂。
1: 零落成泥碾做成，却留香甜愈见深。当锅气与甘甜相遇，甜烧白便被染上了一层烟火红妆。澳门又迎来崭新的一天，像往常一样，美国人海乐伴着咖啡香阅读着烘焙书籍，也不忘照看厨房里的一样珍宝。
2: So this is my sourdough. I started it 8 years ago from pineapple juice, wheat flour, and white flour. Now this is really my baby, and she's the soul of my sourdough bread.
1: 而在同样的清晨，日本厨师藤川英树也在照料着自己最珍视的东西。
3: 例えば、僕が魚をおろしている時に良くないと、おろし方が良くないっていう時が、先輩が自分の包丁を持った時に、もし例えば切れない場合は、よく怒られてました。今まで師匠から教えてもらったことは、すべて受け継いで。しっかりと仕事をしてます。
1: 几百年间，澳门这块33平方公里的土地记录了太多关于味道的中西对话，而世界美食在澳门也一直没有停下前进的脚步。一颗貌似平凡的水波蛋，却常被用来衡量一间法式餐厅的料理等级。奇巧的造型，甄选的食材，每一道世界级美食都在澳门绽放出华彩。不论底蕴深厚的法式大餐，还是追求本味的意式料理，甚至令人眼花缭乱的花式调酒，澳门就像一间融汇全球美传的自助餐厅，你永远猜不出下一座餐台会带来什么惊喜。
2: Working in Macau is great. The restaurants have very high standard, world-class restaurants. It's really convenient. My home is right near the LRT station. I can take the train every day and it takes just 13 minutes.
1: And on this day, 藤川英树却比平时更早来到了工作的餐厅。因为有一样远道而来的食材让他格外在意。
3: はい、とりあえず開けましょう。いい毛ガニですね。色もいいし、とりあえず重さがしっかりしてるから味噌もしっかり、太足もしっかり大きいから身も詰まってるだろうし、生きがいいのが一番いいよね。
1: 来自北海道的优质红毛蟹，在日本厨师眼中也是难得的高品质食材。虽是简单的盐水浸煮，但为了让蟹肉更鲜甜，藤川还有自己的诀窍。
3: うまく茹でるって意味で、対流というか、お水をこう循環してやることによって、うまく茹で上がるというか。なので僕の考え的には常にアルミホイルで蓋をしてボイルをしてます。
1: 嫩绿的紫苏叶拍粉挂糊，炸至酥脆，用来丰富菜肴的口感。拆蟹并不是中国厨师的专属技巧，凭借一根蟹针和一把锋利的快刀，日本厨师可以在3分钟内拆出一只红毛蟹全部的精华。

0: 站住！哪部分的呀？
1: 自己人。我们是奉命出来巡逻的。
0: 口令。
1: 口什么令啊？你连我都不认识了？咱们原来在西安城还喝过一次酒呢。
0: 哦，你是那个？
1: 想起来了。
0: 您这是？
1: 这不兄弟们一路过来溜达，然后都累了，想进去歇歇脚。你给行个方便啊，来抽根烟。
0: 哎，来兄弟们进去吧。
2: 嘿，
1: 来来来来，
0: 兄弟们来来来来来来来来。哎，大哥，看你这挺面熟啊，咱们在哪儿见过？您怎么称呼？
1: 我啊，我叫燕翎队。
3: 快，
4: 快，快，
3: 快，
4: 快，
3: 快，快，快，
4: 快，快，快，
5: 打倒汉奸走狗！
6: 打倒汉奸走狗！
5: 严惩卖国贼！
7: 严惩卖国贼！
5: 把日本人赶出去！
7: 把日本人赶出去！
5: 打倒汉奸走狗！
7: 打倒汉奸走狗！
5: 严惩卖国贼！
7: 严惩卖国贼！
5: 把日本人赶出去！
7: 把日本人赶出去！
5: 打倒汉奸走狗！
7: 打倒汉奸走狗！
8: 統計ではこの1ヶ月大小の戦闘が30数回起きてます。艦首は2機壊され、巡視船が2度攻撃され、運輸船が4度攻撃になってます。航軍の死傷者5名、航空軍の死傷者は50数名。4人の維持会長が殺害され、多くの物資、物品は損害を受けており、まだ統計ができておりません。
9: なんだと？どこもかしこも今八路の大部隊だらけだ。これだけ多くの八路どもが一体どっから降って湧いたって言うんだ。説明つくのか？あ、
8: 事実です。これらは燕翎隊によってです。隊長、どうぞ私に一中隊を伴い燕翎隊を殲滅させてください。
9: こちらから撃って出るだと？貴様は今燕翎隊がどこにいるか知ってんのか？前に三個大隊船100艘を出して燕翎隊を包囲した時のことを覚えてるか？結果はどうだった？こちらのことを相手にもしなかったんだ。
8: 人員と物品の損失は二の次です。最も大切なのは燕翎隊の我々に対する水上攻撃の被害の大きさです。天津港から降ろされた物質が届きません。南下する航軍の補給が不足しています。
9: その通りだ。この輸送船は航軍にとっての生命線でもある。絶対に失うわけにはいかない。
10: 隊長、毎回運送の時に我々は兵を厚くして運びましょう。